0: 你做咩咁嬲啊？你一定系心理失常，亦都或系失经。做乜啊？
1: 你唔使咁好气，飙得咁大声，你讲咩？神经错乱啊！我同你挨嘅你、
0: 啊，
1: 你自己做事自己知，你对唔住
0: 我。我做咩事啊？
1: 你对我唔住啊？你做啥？
0: 我做咗对你唔住嘅事。
1: 你当我系大懵婆啊？
0: 唔系，几时今日咧？就系寻日呢位前日。
1: 你而家就对我唔住啦！我而家叫你坦坦白白讲啊！你讲啊！你话
0: 做咗咩事嚟啊？
1: 我而家要你坦白。我问你琴日去边度？
0: 我谂到啦。